0: batna da.
1: Çahri batna da. Bu gülmek için dedik daha. Mesela.
0: Mesela yerde bırak bizi gede gemize de. Bakı'ya geçecek biz. Sen ama sen buradasın. Çok mübarekti.
1: Allah'a mübarek eylesin.
2: Гейгравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.